0: mina tiko ra kona.
1: Hello.
0: A mi ri kwi n'wina?
1: Ah, mani ri kwala tikweni ro duma kwala River Plus, Botepe.
0: La River Plus la.
1: Hey.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Ta hola raso. A mi ri kwini mugangeni wa kona?
2: A mugangeni wa Nkolombe.
0: Khensa swinene.
2: Hi swona Magodo.
0: A mi ri kwini n'wina kasi na?
3: Hina hi kwala malambele sekti renke mlanto.
0: I mani lava na?
3: Kumbe Tavelia.
0: Okay, mi ndlayi kwala ka tirheka mara na?
3: A ku tirheki ku na swipfulana vakhandziyi vanhu.
0: Swi yo yini mara na mo famba mo ya ku thawuteni
3: ni vuya kona ku thawuteni na vanhu va tri kunene ku havanhu.
0: Swi yo yini na swi ta lunga ma
3: swi ta lunga themba tani
0: enkomo hlayisekani.
3: Danko.
0: Eta hola raso famba swa South Africa Dzonga hi le ka nambara 060 875 940. A mi ri kwi tiko ra kona
4: fosole ka ndinda
0: ye brama fosi.
4: Hai.
0: Me fukile na.
4: E fukile njana.
0: E fukile.
4: Ha re ka hina ku shapa hi ku titimela.
0: Ye, miri ni shapa na.
4: Ha shapa.
0: Ah, khensa man.
4: Dankie.
0: Enkomo. Alright, ke from South Africa Dzonga ile kana para 060 875 940. Ana ku tiba nchumu wena uri kwini vele. E ndlala. A miri kwini wetiku ra kona.
1: Ah, kwala ti e, women fish ground in heyo.
0: Ye la.
1: Ye la.
0: Tahola. Kasa swa ngo women hlapfi, women fish la ground in Africa Dzonga. 35 after the hour 11 o'clock ta ba kona vele. Mrex no wa DJ kuma shan DJ Mrex la kana kona kwa kwe. Wa rigari ke special ka bana kuma biri ke fikele ka bana. Amere kwi mwi no.
3: Amere la zo vela mangwa de kra dilo gasu ni popa yene.
0: Ai fambe ne 060 875 942 back in pinsa swa kona sala kahle na kona kwa vele e ka mi show asukra na bata tsabeka ta mwi ta mtrikuloni DJ Racha. Wamashi Racha wa Mahashi Africa Dzonga 060 875 942. Hello. Amere kwi wena.
5: La ka makosha Jewani esimela ne mi. Ne vingi va moyo kwa la Jewani.
0: E ka sa swi tele ngovula tiku ti Jewani na.
5: A Johnny ko na mhlana ku jama gate.
0: So yini na mara na mashalo la mapfumela thota ti gate mara na. Mo ami jama itsona mara.
5: Ya ndiyo mo vaka mtati.
0: Hayi khona man. Hayi ta zela
5: hle. Mati vupini.
0: Hayi ta zela hlekela kwa halale.
5: Hayi. Ah lahlekela nkwala.
0: Mi lavela kwele.
5: Hambi la vata mkuma kwa la vete va storm ta mi lahlekela hale mta jama gate.
0: Ye, yeah, dango. Sosana South Africa Zonga 36 after the hour 11 o'clock. Bana mo buya magedla la ka makosho. He. Hello, amiri kwi mwino.
6: E moshi ma ringa la ka dzingi.
0: La ka dzingi skwela.
6: Pula ile ku shama swa mune.
0: Mini shawa tala manda yeni kwa la khoneni.
6: Ande boti.
0: Sai sekano swa mina.
6: Eso.
0: Ta hola raso.

0: kutani ka yendla blow na yena hi taku ile ka dzingi dzingi kwini hi yena mani hi ndlela yaleyo ina vo mani alright kumensevu timela sako vhela ku bela wara liya ya mana wa kahlekahle khumenkomboto timela se ku bela wara liya ya n'we nokonoko rika special ntoloyo mlemoyena
1: Oh,
0: hi pfukile mjhani n'wiyena na mele ku ndleka yini
1: Emawilis
2: itenjani le
0: Oh, twenjani le Alright, body
1: Yeah.
0: Oh no, con como voy.
1: I didn't.
0: E con como voy sin tanya na hle go mena eh mati bona. Ah, ni ke sa nene ka boti ka. Tay se kan kwa la kaya. Alright, intela yo. La kaya la. He boti wili. Alright, ke sa nene. Volume na sto yile hensa le ni twen kanta ile ni hoy kono no ya le ga buti la ya mle moyela
3: eh vom rekhe
0: ah vom fukini bone
3: ah nendo bonde ga sa bone man bone
0: ah nendi vho mathu man no mo na ndala man
3: ah ndi ko pfa zwone nendi muwa wa vala wo sa funa u itwa tsho tsha nama Kuri nandi muwa wa vala upo safuno wa uiti wa chocha nama.
0: Oh na bona wafuni.
3: Ha tifuno uiti wa chocha nama.
0: Ati nandi nditoda ni nyaka uri nini ate zwosha nyama man.
3: Ai nandi shapo na vato yango ula. Urumwa yene nandi chibuya ndikuwa zviminya.
0: Ati bona vo dola Ange bodoni.
3: Ndi la mapfura bo siya bone.
0: Ni da ange bodoni.
3: Bone. Ah ndo ina patela khasho sabuli vatapura ndane pari pa plus bom rex.
0: Atsiri bone bodoringa munyu.
3: Anda tshela nda tshela muno problem etichala bom rex.
0: Alright. Kesi la ri pa plus te.
3: Ukhesa mina bomurekise.
0: Hipfushi hipfukili ingo tsakela kutwangu na ku hambi ku halana ku na mpfula hambi ku na yini hambi ku na xirhabu.
3: Ni la kunene isungula na vurongo.
0: Oh nwana mi rwalanga hi poto.
3: Hayi mina ni rwala rwala hi poto hey.
0: Mo rwaliwa.
3: Ha ndraliwa mina.
0: Kesi.
3: Ukhesa mina bomurekise.
0: Kesi la la the plus la. Alright, indleleyo 060-7-5-9-4-2-1 Mlemo yena? Uyini endo the fukili?
4: Fukili mja.
0: Fukili, why you tsutsuma phela?
4: Akutsame etshai.
0: Jela mama va ku xavela etshami hambi va loda yi tala ni? Uwe mani?
4: DJ Galaza.
0: DJ Galaza?
4: Galasi.
0: Galasi. Eh. Uri ne ngalas.
4: Ngalas.
0: Ah, wathi we ngalas na na ku misa kam. Ya, ita bonana ne, ita fakari.
4: Anisil.
0: Ah, eva jeva kufaki zani ngalas.
4: Eh.
0: Ya, eva rungu lokolana ne.
4: Eh.
0: Sharp sharp, DJ ngalas. Alright, DJ Ngalasi kusukela ka dzingi dzingi la. Khasile loko mbe mung xavela time. Mwana wa ti peanut londla radio gram form ya kwe.